0: yksinä suolan korkoinen. Niin pakalla korkeakin. Sampongon kumman pensometti. Että tuppan sitä, että on ollut kymmoventiä. No koromotso paittuu kekin. Orang nak bisa makan agaklah mentermati ke cukup aku. Angin. Sawi sing mengkono koro pojo pahit kentrok. Aku kudu ganti baju dan jangkep.
1: Ini sudah telah.